kai erade power pain wa ye ye ne right e basta ye ne ka sie akujira ayakobi asa ngwati I'm crazy mama mama tuwa aya aya aya tobai maka baboro gaba baba koba hey hey hey hey maka baba wanya miya yale kesiye.

0: ye bi o ka be bi agu pro papa mo ma yesu
1: ajo papa na di ana
0: odo nyankopon

Na ko sai mi ma. Me na ko fo ye mi ma. Wo ara de dia. Wo ye mi ma. Wo na me di wati. Ako si awia ye. E wi ase ba ko me. E wi ase ba ma ma ti ni su. Na wo nya mi ya mi di wati ye. Wo ye mi ma za. Hallelujah.

Gidi, na fa mu to so. Sa na ye nyina, ye fa mu bat ni nyina ya, ye dia wo to so. Na ka mu ya. O nyimi nyame ya, e bra wo shemu.

da won so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nye so en chen ye miano ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyama ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dwi kayenim die bianka tu ye